0: nya ye pa
1: nya
0: nka me mo asom pa kopem se ade be chi nya so du akunya no okru ntra so nche
1: na
0: ba nsa aha ne bre ma kwan
1: ya oba ya
0: juma de ni nyina be sie
1: ameja ma onu
0: ya bibia ra se nya ko pon no aho ode ni shira be sika ni na dom
1: aya na wo bi
0: na me se de ama wo nya se
1: ma be de mia wa bra boyu
0: kwan kasi anya obi antimi nkase da bi no kasi da bi so obi antimi nkase an e do so ma yankwa no ma da sene
1: na
0: da dem special yi
1: simi
0: ntie
1: ye bra sane
0: friend ni super anya mo no ye me san se ne se
1: kofi mani
0: o ma owo nsa me kan ye hu bie me san se
1: da
0: do fo ye ma me bibia
1: mani
0: owo ba mo wo e high nsa no nti no o do kwa no owo so aho den
1: mini ma hu no se ni mo so antimi wo a
0: I'm going to go to the house.

Wama na otwe akọ apro abetue asomdue mu tetrema edabodue mu jeje mu ofusane a ye de aseda efa kristo so amena kanidin kronkron no asense nwuma wuti etwa gwe munuanom churches of christ ai wokọ wu ene ne mpotam se ne memenda bi adue ye ne bre adru si ye no ba ba hwehwe tro sem no mu na ya hwe awie bre no kware kwan ya nyankopon nam kristo so de ato ha ma wiase nyara se ye nyina ye mfa so ne nyankwaje e ma ye kura enu nti ye fa sa kwanya wesu ma ya tiefuo nyina ajo na ya sama mu akwaba aba go jumadie so no kwae nyamianim nie mu comments en mu contributions ahoro a mo de bu adwumadie no ama ya ni jawe ye pe papa papa enu nti ye se nyankopon se mu nhura na se mu nti ase e de ma ya tiefuo nyinara information centers ahoro so ma buo mu so ya ma mu nyina ajo ene anwumre se mo bua ma se mpatre jumadie eye nkosuo bibiara mo hwe na mse jumadie isi onyankopon onhye mu nyinara anamu ne sa aso na nuanu na dofo a wodu onsika no na ho oden ebu jumadie isu ye se nyankopon se mu nhyira edema won nyumakuo ahoro so ebu jumadie isu ye se nyankopon se mu nhyira edema won ensafo ahoro a wodu onsika ebu adwumadie so ye se nyankopon se mu nhyira edema won se ye kai se adwumakuo yi a na ye wura emfe Clay Ventures se adwumakuo a akade bere di si agokan sie de bodin se obebe won na won sa ebetumi aka bi se o ya nkrankre na ope so obekọ atufu obuom papa clips wa bie ni nsem sebra na anene mra emedi edwa Churches of Christ ye lakos ni t-shirts bebre aba ewa Clay Ventures as oben ho a onsa ebetumi aka bi sa djuma ko opposite Isaac Drass abanso ho no wa wonso wodi onjuma na se Icon Filling Station da ho no abanso ho no wo a wodi onjuma sa open tremu e chen ye dama wi su a bo modern so be fair line se dumbra na obeje ofe so na onu adi edwa 0243 169403 and I say 0243 145365 Adwumakuo a eto sumienu eye John Cons Enterprise. John Cons Enterprise yes store number 1 Ubehu Lincoln Express Su Enterprise Building no store 9 a eche mfimfim ho de store number 1 ewo yes store number 2 so Apollo Tokrum ho kane babia na MTN Mobile Money Shop no ufri no super the next store ehon ye store number 2 so ewo sa wo Ben John Cons Enterprise a enema wonsa ebetumi aka bi ne didi sui ye wo plastic products ewo ho buckets basins bowls laundry baskets ne ye kika ho ye wo aluminum products enso wo ho ye wo silver sets of different types nonstick cookware set blenders kettles any home accounts items e ye mo fra e ko senior high ene me be bo abo fra na addition na de che so ba John Cons Enterprise a onsa ebetumi aka bi ye wo slammy product enso ho bowls a horo place cups serving trays ene ne a ekeka ho afi so afade a ye nuan mo ma di sie so ho so ba John Cons Enterprise a onsa ebetumi aka bi so ye ankrankre na ope so beba tufo buo mu a John Cons abie ni sem sebre na nene mra emedi edwa sa ope ntire mu e chen ni ye dama wi so a obetimi so afre line si na John Cons beje ofe so na wonu wa didwa 0244226285 ana se 0551338632 ne sa aso na sansa fo didi su su ye se nyankopon se mu nhura de mam se da aso mo keka mo nsa se e de be so dwuma die no aso ye sha se de free suru abiti features of Christ na ye sane aba from haswa aman from church of Christ new town church of Christ na fe domi abra church of Christ ye se nyankopon se mu nhura de mam asafo ma nyinara se da mo keka mo nsa se e de be so dwuma die asne ne sa aso na ankrankra so a odi bi so fa mobile money ne so ye se nyankopon se mu nhura de mam wo nyinara se biara mo hwere no onyankopon onhye mu anam no ma mo nsa nwuma nyina enye nkoso na da mo anya bi